0: emoție za Weekend-ul Club. Zoriano Giroto.
1: Јата која им викенд е кот на лъж за нови догодиушчине, пријетна сречања, тренутке, ки останио спомину и себеда за најбољшо глазбо. Ја ин тократ се отклапљамо з реги глазбо и завртели бомо туди легендарно Red Red Wine. Ја уси ја познамо. А песам Red Red Wine ни била написана страни славне скупине UB40. Америшки певец Neil Diamond ја песам написал же у 60-тих, ампак је туди он каснеје опорабљао подлаго ки со ја остварили глазбеники скупине UB40. И тука је успешница Red Red Wine.